नमस्कार सपनन पेले मनो या आकाशवाणी टुरा अपरोनाथ नमंतो मनोबकटनी अनुष्ठान जासिं मीडियम एपनी 243 सोसमेटिनिक मीटरे किलो हर्ट्स 1233 से स्रोतरं तीनी शुक्रबार और अक्टोबर मासिं तीनी दुई तारे जासिं नी कोसो अनुष्ठान गोसं तो अनि नासिनी भरा पेले मने हमो अरे कोरोसरियो हुकांगे तनिमो अहिंसा वा किरनीनी करो दंसा অহিংসাবা বীরগুম মরদনি সুকনি মাতাগুণ এই করসম মহাত্মা গান্ধী এই পেলিম করসারিদা তিনি অনুষ্ঠান গোসংস আর হুকাঙে আগবাইত আপনা গেছে চাই রঙ্গম গ্রহণ কুসানি সুকনি আর সুরহনি সাইডিয়া আনি টুটি বিলানি এই সাইশ্রেও নাথেম